0: always lost in a great big crowd. I hated that crowd. I used to dream about the crowd once in a while. I used to see all those faces scratching and shoving and biting. And then the mist would clear, and somehow all those faces would be me. All me and all nothing.
1: Da, nekoliko riječi. Ja sam kriv za blasfemiju koju ćete sada čuti, jer ja sad u drugom čitanju tih mojih pjesama glumim muzičku policiju, gledam odakle sam šta ukrao, jel? I s obzirom da sam živio stan ispod jednog kasnije čuvenog pijaniste, ja sam sve te klasične komade čuo iz druge ruke dok je on vježbao za ispite, jel? Ja sam poslije shvatio da sam taj komad Hipi Šizik maznuo od nekog lika za koga sam kasnije saznao da je Rahmanjinov. Međutim, meni nije smetalo da taj komad koji je originalan iz cis mola, da ja to i za nešto. I tako da sam kriv zbog toga. Zamolio sam Džijana da na početku kao tu nešto pomiri taj moj komad i to, dakle, sam ja to maznuo. Tako da. Legalizovo mi je pjesma.

ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, ovaj samo pjesnik može biti. Pjesnička je tu.

0: Thank you very much.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Dobar dan i dobrodošli u 498. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Rožik, Ala FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Evo, približava se taj veliki jubilej, 500. izdanje Izvorišta, eto, za dva tjedna. Biće nešto specijalno, barem meni, a o tom nešto više u sljedećem izdanju emisije, jer eto, još nisam do kraja sve shvatio što ću raditi. Uglavnom, ovo sam izdanje počeo s Vejom i njihovom nezaboravnom pjesmom Marija, a sve kako bih još evo najavio njihov zagrebački koncert koji se održava danas, 17. lipnja u Vintage-u. Eto, da, Veja svira dok igra hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu, prvu utakmicu, ali s obzirom na to da je ova nogometna groznica već uzela previše maha, tek je počelo, znam gdje će biti bolja zabava od gledanja u ekran. Veja uvijek napravi odličan koncert, bit će tako i danas, pa se vidimo u Vintage-u, počinjemo u 21.15. A nakon najave Veja idemo na predstavljanje novih albuma. Prvo krećemo s malijskom glazbenicom Fatoumatom Diawarom. Ona je za izdavačku kuću No Format objavila svoj novi album pod nazivom Masa, a mi u nastavku slušamo tri pjesme s njega. Prvo naslovnu Masa, zatim Tati Bakari te Džane. Nakon Fatoumate slušamo i dvije pjesme francuske grupe Super Panela. Njihov novi album se zove Sangre Nueva, a mi s njega slušamo naslovnu Sangre Nueva te zatim Despierta.

Patomatad i Avaraj super panela u prošlom bloku, a treći novi album kojeg predstavljam u ovoj emisiji potpisuje talijanski glazbenik Paolo Angeli, koji je album pod nazivom Vin ti e Maju snimio s tenore Morales de Orgosolo. Angeli, kojeg smo eto nedavno gledali i u Močvari na jednom lijepom koncertu na kojem su svirali oni duet Rafael Roginski i Isto Koren, odavno istražuje sardinijsku i italijansku tradicijsku glazbu. Sad mu se priključila skupina tenora, znate sami kako to zvuči, a eto kako to u ovom trenutku, u ovom izdanju zvuči, čućete u pjesama No Sia Si Ciao, te naslovom Vin ti e Maju.

Nakon Pao Angelija i tenore Morales de Orgosolo, u prošlom smo bloku slušali pjesmu Moraloja s albuma Au Pao di Giallantina, kojeg su ove godine objavili Raul Refrei i Maria Mazzotta. S to sam pjesmom i otvorio i dio emisije u kojem puštam pjesme s ovogodišnjih albuma koje sam već predstavljao u ranim izvorištima, a treba ih ponovo slušati. Emisiju ću zatvoriti sa tri takve pjesme. Prvo ide Balonaša, Mokoša, Jal, grupe The Three Seas, zatim Bandak, Batavija, libanonsko-indonezijske kombinacije između Šarifa, Megarbanea i grupe Ali, a za kraj pjesma Remenenauh, francuske grupe Kokanja. S njom ću zaključiti ova izvorišta. Moje ime je Emir Fulurjak, hvala što ste slušali ovu emisiju i slušamo se opet sljedećeg tjedna.